yo bo. Fike bele kwa galea, mukao. A ukebe dua, mukao. Nekba ni tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukan ame buo. No nya doda siwa, vovo mano asi o kaka. Kafla, ana home, akong wanti doda yame. Be anya, nukole da la webu meo.

sobolu ne balie botu ko ya de yunu moda nono al wat da la zi bete mi sobolana le de yum bu gorum dindi ma na bale da ke jila dindi mi ko ha ser de na gane ke de ke kutune na zangu ngulu hinu bituzu fe de yu taban ko holu da gitti da sogorai holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni tv holu da agitti da dindi mi na lende bo ha ser de na gane ke de ke ko mele ni lurungu ngulu ni duzu fe de yu karo holu da gitti da ni lulu gitti da agitti da al wat ndu baru mi gitti da ulun inde da galu lara ki hili zize poga de u sobala ne ele rok da ke ya tiki ngu galu lara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne bali e pot go e pala gi bla bane no yu sulun inde ya onyo ten roko te ya tum no da la fi tum inde ruyo tne ne ene bda ru ba ru we na sobalu ne bali e pot go e a de ge bu kande u reo sing ne pot go do no ho di ten wo mi tum no da ala fi sobor kande u reo sing ne pot go do tom do ne munis we jon ne do na da la fi do meyo ni misuruya padam no ne pozisuru do

0: dogo zama bagal mi somdo buna gane bile ni sobolu ne bali ye botu ko ya de un moda no no al wat da la ze bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bale da ke jila dindi mi ko ha ser bina gane ke de ke ku tuni na zangu ngul hi ni bituzu fe de o taban ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da atakwa ma holu da gitta da ni jivi holu da agitta da dindi mi na len de ko ha ser bina gane ke de ke ku mele ni lurungu ngul ni duzu fe de o karo holu da gitta da lumidete da agitte da alwat ndubar mide gitte da ullu ni ndete da galolara ki hilizi ze poga de u sobala ne ele rok da ke ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e potu gwe ya pala gi bla bane no yu sulu ni ndi ya onyo tene roko te ya tumno da la fitu mi ndi runyo tene ni ene buda tru ba ru we na sobolu ne bali e potu gwe ya adege ya bukande ureo sing ne potu gudo na hodi tene wong tumno da ala fia sobore kande ureo sing ne potu Tom tomdone minis we jone ne do nada la fi do meyo ni misuruya madam no noni pozisuru do
1: Can we do it again?
2: Yeah.
1: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple. All right.
3: Listen to the whole flow now.
2: Yeah.

Togo zama bagalmi somdobna gana bile ni sobolu ne balie botugwe ya de yunu muda nono alwat da lazi zebete mi sobolana le de yun bubugorum dindima na bile da kajila dindimi ekbo haser vina gana ketike kutune na zangu nguli hiu nubituzu fedeo tabangu holu da gitti da sogorei holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da agitti da dindimi na lende bo haser vina gana ketike kunele nilurungu nguli nituzu fedeo karo holu da gitti da nilumetete da agitte da alwatu ndubaru mide gitti da ullu nindete da gagalu lara ki hilizi zepo ga deyo sobala ne ele roka daka ya tiki ngu gagalu lara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala gie bula bane no yusu lune ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu minde runyotene ne ene buda turu baru wena sobolu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singne potu gudong na hodi tenu wongi tumno da ala fia sobore kande ureo singne Botogodon, Tom Donet, Miss Way, John Nedonada, La Fidomeo, and Miss Ruya, Madame Nonone, Posisurudo.

0: Za a raba gidajen tsoro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoro a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savannah, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin ƙarin labari. A dunga barci da daddare a ƙarƙashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki ɗaya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Togo Dukan Mudatuo Doti Keo Echono Agritoviso Tikeshi Dolele Logbo Ega Taro Ako Sudo Akuti Pelon Kuvido Lame Senyo Ogbo Le Kachachame Kolo Yihado Atowo Oso Afolo Te Inu Nono Dukan Togo Dukan La Plemo Mudo Mama Avavame Le Togo Nyigma Di Ho Le Kwe Kwi Makho Makho Gbali Gbali Watu Akwo Me Le Kareka Yang Lagbeto Okwa Nya Mudo Le Nisi Amerika Ho Nomi Lenke Kwe Vivwa Deno Zaliki Ule Ti la va yin keke ama de talano a fole ti le hweti memile wa do me leto wa to akwe duo me le kareka ya hlemi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vi asonomi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave khwelo iji mi apole mi asolon lo kolo ame khokho nuide asono ame hleto no valo mi gbo Ete, inyikbe doasi, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, irado ato.

0: Al'umman ƙasar Togo ga wata sanarwa. Kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoron a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin. Kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Tugu sama bagalmi somdobna gana bile ne sobolu ne baliye botugoya de yun muda nono alwat dalazi zebete mi sobolana le de yun bubugarum dindima na bile da kajila dindimi ekbo hasyar dina gana ketege kutuni na zangu ngulihi unu bituzu fede yu tabangu holuda gitti da sokorei holuda gitti da atokbama holuda gitti da ni jivi holuda agitti da dindimi na lende bo hasyar dina gana ketege kunele nulurungu nguli niduzu fede yu karo holuda gitti da ni lumetete da agitte da alwatun dubar mede gitti da ullu ni ndete da gakalulara ki hilisi ze boga de usobalane ele rok da kaya ya tiki ngu gakalulara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne baliye potu gwe ya pala gi bula bane no yusulu ni ndi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu minde runyotene ini ini buda turu baru wina sobalu ne baliye potu gwe ya adege ya bukande ureo sing ne potu gudo na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo sing ne potuko dong tom done minisi wey jonne do nada la fi do meyo ni lisuruya padam no ne posisuru do

Togo zama bagalmi somdobna gana bile ne sobolu ne baliye botugo ya de un moda nono alwat dalazi zebete mi sobolana le de un bubugorum dindima na bile da kajila dindimi ekbo haser bina gana kete ke kutune na zangu ngulhi ni bituzu fe de tabangu holuda gitida sogorai holuda gitida atokbama holuda gitida ni jivi holuda agitida dindimi na lende bo haser bina gana kete ke kunele nulurungu nguli ni bituzu fe de karo holuda gitida ni lumetete da agite da alwatun dubar mede gite da ullu ni ndete da gakalulara ki hilizi ze poga de usobalane ele rok da kaya ya tiki ngu gakalulara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne baliye potugwe ya pala gi bula bane no yusulu ni ndi ya onyotten rokote ya tumno da la fitu mi ndiru nyotten ene ene buda tuzu baru wina sobalu ne baliye potugwe ya adege ya bukande ureo sing ne potugwe don na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo sing ne potugo dong tom done unisi wey jonne do nada la fi do meyo ni lisuruya padam no ne pozisuru.